0: অর্থাৎ মাতৃৰ মৃত্যুদৰ ভাল কৰাত অসম কণ্ট্ৰিবিউট কৰি আছে। অসমৰ মাতৃ মৃত্যুদৰ 1,00,000 হ'ল 84 অৰ্থাৎ 84 আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ এভাৰেজ হ'ল 87। আমি 3 পইণ্ট তলত আছোঁ। আমি আৰু মাতৃ মৃত্যুদৰ আমি কেনেকৈ কম কৰিব পাৰোঁ, শিশুৰ মৃত্যুদৰ আমি কেনেকৈ কম কৰিব পাৰোঁ, আৰু মাতৃ আৰু শিশুৰ মৃত্যুদৰত এটা ডাঙৰ কাৰণ থাকে ইনফেকশ্যন। হস্পিটেলত যিটো ইনফেকশ্যন হয় এইটোও মৃত্যুৰ এটা ডাঙৰ কাৰণ থাকে। 25% মৃত্যু ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে হয়। এই 3টা বিষয় লৈ আমি আলোচনা কৰি আছোঁ।
1: শোণিতপুৰ জিলাত অহা 1 অক্টোবৰৰ পৰা 10 অক্টোবৰলৈ সেৱা সেতু অভিযান ৰূপায়ণৰ বাবে কালি এখন প্ৰস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাত সেৱা সেতু অভিযানৰ অধীনত সামৰি ল'বলগীয়া বিভিন্ন চৰকাৰী সেৱা আৰু আঁচনিৰ লগতে তৃণমূল পৰ্যায়ত ফলপ্ৰসূভাৱে এই আঁচনিসমূহ প্ৰদানৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হয়। অভিযানৰ অংশ হিচাপে জিলাখনৰ বিভিন্ন উন্নয়ন খণ্ডত বিশেষ সেৱা সেতু শিবিৰ অনুষ্ঠিত হ'ব। ইপিনে 5 অক্টোবৰত ৰঙাপাৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু বৰচলা উন্নয়ন খণ্ডৰ মিছামাৰীৰ সদ্ভাৱ ভৱনত শিবিৰ অনুষ্ঠিত হ'ব। 8 অক্টোবৰ ঢেকিয়াজুলি উন্নয়ন খণ্ডৰ লোকনায়ক অমিয় কুমাৰ দাস মহাবিদ্যালয়ত আৰু নদুৱাৰ তথা চতিয়া উন্নয়ন খণ্ডৰ বাবে নদুৱাৰৰ কুসুমটোলাৰ সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত এই শিবিৰ অনুষ্ঠিত হ'ব। এই শিবিৰ অহা 9 অক্টোবৰত গাভৰু উন্নয়ন খণ্ডৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব। জিলা আয়ুক্ত আনন্দ কুমাৰ দাসে অভিযানৰ সময়ছোৱাত আগতীয়া পৰিকল্পনা, আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় আৰু ফলপ্ৰসূ সেৱা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। যোগ্য হিতাধিকাৰীসকলৰ ওচৰলৈ চৰকাৰী আঁচনি আৰু সেৱাসমূহৰ সুবিধা সহজে লৈ যোৱাৰ বাবে সকলো বিভাগ আৰু ক্ষেত্ৰ পৰ্যায়ৰ বিষয়াক সমন্বিতভাৱে কাম কৰিবলৈ তেওঁ নিৰ্দেশ দিয়ে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ অৰ্থাৎ NHAI আৰু জিলা পথ সুৰক্ষা সমিতিৰ এখন বৈঠক কালি নগাঁও জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয়। জিলা আয়ুক্ত আৰণ্য শইকীয়াৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত জিলাখনৰ পথ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰা আৰু দুৰ্ঘটনা হ্ৰাস কৰাৰ উদ্দেশ্যে কেইবাটাও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। ইয়াৰ ভিতৰত পথৰ গাঁতসমূহৰ ক্ষিপ্ৰ মেৰামতি, গছ গছনিৰ ডাল নিয়মীয়াকৈ কটা, নিয়ম উলংঘা কৰি পথৰ ওপৰত কৰা পাৰ্কিং উচ্ছেদ আদি বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানেই। পৰৱৰ্তী বাতৰি পুৱা 9 বজাত শুনিবলৈ পাব।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से लगातार वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्थक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत में प्रधानमंत्री ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य सभी की भागीदारी और योगदान से ही हासिल किया जा सकता है।
3: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वडनगर से प्राप्त मूल्यों ने उनके जीवन को आकार दिया है, जबकि काशी से उन्हें जीवन में सेवा मूल्य प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में यात्रियों ने अपने अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने यात्रियों से अपने अनुभवों को डायरी में दर्ज करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा तथा निर्बाध प्रतिबद्धता के भाव से सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए